mănânc piscu de aici. Aster hartia e că mănânc piscu de aici, mănânc piscu de aici.